Ingsun satremo anglampai nedya angwat maring purkadang ingkang anandang sukerto. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yayi Umo Langgatono pun kakang yo Yayi. Hayu Yayi Sun puji Sun aji
1: pun kakang mas Romo pikulun menika wonten tenten kikir ing lembu andini
0: katala aku Yayi
1: Yayi mangke rumen mangke.

Wis rada wanteh omongan kuwaton aku wis mantus anyu gege karo Wanarada. Mula saka iku aku cek kurang trimo mung kaya ngene candraku. Eh papaku, iya ngir. Sira wis gedhe wis katon lumagang. Mula saka iku ben hamantesi sira yen kalebu Bathara ing keluarganing sun. Bromo inggih wonten dawuh. Neng lemari kae isih ana pakaian dereng kula jahit. Yo dijahit dhisik. Ayo. San kendang kemulan sira tak kanthi ana ing tepas arum ganti busanamu kadewatan.

Adikku, menapa mboten lepat? Apa tidak keliru adikku mengizinkan kamangka manungsa ana ing alam donya? Manungsa ana ing alam donya punya tugas sebagai khalifah. Kamangka ana ing manungsa kuwi ana ing jiwa lan raga, ragane manjing ana ing alam jiwane marang Gusti Kang Maha Agung. Yen kabeh menungso mengko digaglak karo Bathara Kala, apa dadine? Aku ora nrimakake adiguru. Najan to adiguru pemimpin manajer ana ing kahyangan. Pisan iki aku ora sarujuk. Banjur kados pundi Kakang Narada? Brama Indra, ayo depani Bathara Kala. Jangkung Bathara Kala, aja nganti manungsa ing alam donya dintekake. Adi guru, antum selamat. Sementara aku risen dadi dewa.

0: Wes. Ngene iki nek karo wong tuwa sarawane ngomong.
1: Iya, Di. Aku mung sarujuk Bromo Indra Bayu. Ayo derek nopun Romo sumpeke ngati manjing ana ing sanggar panglengan. Aminta ing ngarsaning Gusti dimen antuk pepadang. Buyarno kang para sebo.

0: 꿈을 권장간직.
1: 아, 나오라 없어. 주원.
2: 엘. 아나고 보자 바꾸 스포찬 로넷 옹 방투 스몽 간탕 뜨러 가랑 겔.
3: 이부. 아쿠 wis ketemu bapak. Lan aku diwenehi idi palilah sarapan makan siang makan malam tidak usah ikut makanan bergizi.
1: Kenapa?
3: Sebab diizinkan untuk memakan manusia langsung di bumi ini.
2: Melatala, wis kaya ngono kuwi mang penting keputusane namamu Yongger.
3: Iyo Kanjeng Ibu, mulo aku nyuwun iki palilah marang ibu, aku tak budhal ana ing alam donya golek pangan ya Bu.
2: Iya ya Nger, aja lali ya Nger ya. Nek kowe arep mateni arep mangan menungso, dipateni dhisik ya Nger, aja langsung dikletak.
3: Kenapa?
2: Loro. Loro Nger. Dilenakne dhisik banjur didahar.
3: Terus karepe ibu kepriye?
2: Iki tak wae ngger. Tak sangoni bedo omong kaya ngene iki.
3: Terus
2: baru dicincing-cincing,
3: dicincang. Malah wedi aku.
2: Iki kanggo sarana nglimpe dedaharanmu ngger.
3: Iya Bu, tak tampa yen kowe mangkono ayo baju parat. Derekno bentaramu mlebu ana ing Jagat Raya.

0: Tolabul ilmi faridotun ala kuli muslim. Ingin putuku, wah kakekku onobo. Kowe ndak aturi marak oning yangkung, saperlu aku paweh medar pengalaman. Ya, Nini, anakku.
1: Iya Romo ne, aku mungkari manut opo ujare Romo.
0: Ya. Rehne kowe wis lulus saka ing pawiyatan. Wis lulus anggonmu sekolah, wis lulus anggonmu ngudi kaweruh jiwa maupun raga. Wis wancine sira bekti marang ing nusa kanggo kawibawaning keluarga lan uga martabat dirimu sendiri.
2: Wah, iyo kakekku. Aku mung sendika dawuh.
0: Yo, yen kowe mangkono, aku mung weling. Sakwise sira wis lulus ana ing pawiyatan, wis lulus saka sekolah, ayo budhalo menyang praja.
2: Arane mono ngendi?
0: Sak paran-paran gumantung areng batinmu. Yen sira wis taat marang ngarsaning Gusti jenenging kalbun mukmin baitullah. Wong kang wis yakin madhep mantep atine marang Gusti Kang Maha Kawasa ning diwane papan ning kono ana kemanfaatan.
2: Wah, yen kaya mangkono kudu madhep ana ing jering ati. Amangka aku ora duwe tujuan.
0: Ir, sak paran-paran ananing Gusti, ya ing kono palenggahaning Gusti. Kalbu yen sira wis suci atimu, mongko kudu suci ragamu.
2: Iku aku sing durung ngerti.
0: Adusa ana ing Sendang Mardirdaya, Ir. Ing kono sira bakal antuk tegese sira kudu toharuh luwih dhisik. Sesuci marang pancandriamu wis kakon. Secuci wadakmu sing durung. Amarga sekeng alam iki kang ndak awujud, sesuci sarana banyu, secucining ati sarana pitedhaing hukum alam kang suci, yaiku gumantung ana ing agamane. Yen sira bakal nurut apa dawing apa mula tak dongakno muga enggal antuk enggal kasembadan yo nggir.
2: Wah ibu, aku jaluk pangestu. Tanpa mo aku bisa urip mangayu bahya tanpa noridani ibu. Surga manggone ning telapak kakimu ibu. Ridho Allah birido waliden mulo saka iku aku njaluk pangestu ibu.
1: Iya ya nggir, putraku Joko Jatuspati. Sira budhalo tak idini kaya banyu mili rinten dalu. Awan lan ping ora pedhot marang ngarsaning Gusti ya nggir.
2: Matur nuwun ibu, tulus ikhlas tanpa wates wis rasa ana ing dadaku bakal tak buktekake sesuci ana ing Sendang Mardirdo.
0: Iya nggih, aja kesuwen budhalo saiki dina kang luwih apik. Lah ya ngono to.
3: Inggih, miturut peraturan dinten iki kang sae nggih.
2: Kowe gak melo aku.
3: Aduh, ora duwe sangu.
2: Iya. Perkara sangu gampang ning Pak Lik awat-awat ana aku saka kadoan.
0: Iya nggih, budhalo nggih.

bangsat keparat. Ono manungsa 20.000 taun aku ora ketemu mangsa, ora ketemu panganan sing kaya ngene iki gedene. Bapan kebenaran, dewa, dewa kang nguasani jasadku iki. Wayahe aku mangan enak, piyuh, piyuh daginge. Mbiyen kuwi kuru. Ilingku mbiyen kuwi kuru bareng saiki kaliah kaliah tobat tobat lempenge wih tobat tobat lengene cabang bayi mindah neo iki tak guling tak guling ana kambing guling guling manungsa wih kemecer lambeku mindah enak iki wah kuwi guneman opo iki. Aku wis pirang-pirang tahun bulan dan mangewu-ngewu tahun ora ketemu manungsa sing kaya kowe iku kang dadi mangsaku. Lho, manut to wae tak gagelak. Kowe areng gagelak aku temu pirang perkara. Aku weruh werasan-rasan pengin cegur ana ing sendang merga suasana cahaya pahala lan cuaca yang kaya begini ini. Kowe ora bisa mlebu ana ing jegur ana ing sendang Madirta iki lamun kowe iso mbuka lawang ing sendang iki wah dudino ana endi papan ana endi pintu ana endi korine sendang Madirta oi cupluk lawange sendang iki mapan ana ing iki antaraning kanan kering siung kuwi iki yen kaya ngono apa arepmu kowe iso mlebu ning sendang Madirta lamun bisa mlebu ana ing telakku iki yo ing kono dalane jalan menuju sendang Madirta wah bangsat keparat apa apamu anjen mustak sengaja priya aku bisa kaglak yen kowe wangono wani nani kridane Joko Catuspati opo apamu mapan wis tak sengaja kowe dadi mangsaku tandingono maju tak kaglak halang

apa maneh. Enak-enakne wit asem dadok bokongku dicabit. Ae. Iki kok mari ngentup jentik ana cabite loro. Yo, aku sabar. Mergo kowe mung sak kala anggonmu ketemu mangsa kaya dene aku. Hei, rejaning jaman kowe tak jenengke kala jengking. Ayo, Joko Jatuswati.

dala iki ana maneh. Wus wanci surup meh para pekerja bangunan laut. Iki ana wong bangun omah irang-irangane mung sak sisih ditinggal laut. Lan sebelahe kae ana wong sisik-sisik ora diresiki. Ang mongko wiletane pring dijarno ambrah kaya ngono. Bisa nyilakake liya. Iki yo kitu uga. Omah kan ditinggal raut irang-irangane mung separo iki mbebayani yen ana angin yen ana gempa yen ana lindu. Ora pantes mung nyambut gawe kaya ngene iki. Nengi sore kaya ngono pisan. Ana wong turu nganggo kasur kapuk tanpa spray. Mbebayani bisa nimbulake lara asma. Heh. Tukang batu, tukang kayu, tukang apa wae kang dadi omah terus ditinggal rang-rangane, ditinggal separo tok dipasang lan uga kowe sing turu tanpa spray. Lan uga cendelo waktu maghrib ora ditutup. Akal nimbulake berbahaya mulo. Suatu saat kamu semuanya akan jadi mangsaning Bathara Kala.

pirang tahun pirang-pirang waktu Bathara Kala durung nemu panganan kang cocok aton nemu putra untang anting uga luput sarimpi uga luput kembar limo Pandhawa Pandhawi uga luput Jempina Margana Wahana Julung Wangi uga luput nganti 36 sekeng wong kang lepat ing dumadi wong kang Sukerta us 36 cacahe uga luput tambah maneh wong kang kasiku bikin omah cendilo uga gandulan gawang lungguh ana ing tengahing pintu kabeh wong kang luput selikur cacahe uga lepas gak jadi mangsa ana satengahing desa mapan ing candi panggung sinujen pemancar kang agung anyarake brita ing sagung dumadi kapiarsa prakadang ambeber pakliran lan uga sinawung ngumandanging karya sastrawan sastrawati Nuswantara Pertiwi amuji ing ngarsaning Gusti dimen Rahayu kang pinanggih

Jinawi. Katon rupa Ustinoto lah puniko sawijining sanggar sawijining pertapan

0: kadangku kabeh kang ora perlu ndak sebutake siji mboko sijine. Nalika ilmu pengetahuan wis ora bisa nandingi kridaning ati lan kridaning Gusti, mula kang ana hamung sumeleing ati marak ing ngarsaning Gusti golek kesabaran diri. Aku yakin yen kowe kabeh sowan lan marak ing ngarsa ningsun padha slamet becik sehat wal afiat sehat migunani mula ningsun paring jarwa marang sliramu kabeh ngadepi jaman kang kaya mangkene iki kudu sabar laku ikhlas mantep nurut hukuming agama lan nurut hukume nagara. Nuwun inggih Kanjeng Yang. Iya ya Kanjeng Yang, nuwun inggih Kanjeng Yang. Apa ya ngono sliramu?
1: Inggih. Cacak sedaya menika kados menapa ingkang sampun dipun dawuhaken kala wau awit sejatine urip menika gumantung wonten diri pribadi.
0: Iya ya, mula najan to kaya mangkono simbol-simboling lan sasmitaning ati nyatane para manungsa padha mentala lan mentala akilian.
1: Lah menika namung tembung saiki neng kene ana apa njur kepriye kuwi sakjane pun cocok niku.
0: Iya, nadyan to ora ngoyo, tidak usah ngoyo nanging qanaah. Nyataning urip dioyo yo ora teko. Digoleki sampe mlayu, keplayu-playu yo ora ketemu karo sing dituju.
1: Lha niku kudu sabar.
0: Tembung sabar gampang diucap nanging susah dilaksanakan. Nyatane raja pati rampok maling keju mendem mabuk pilwil lan sak pitute isih ana. Menika saking dayaning pikirane manungsa, Gus. Iya, Kakang. Pancen bener. Mila yen namung gugu ngilmu lan gugu hukuming menungsa nggih kados mekaten. Nanging hukuming Gusti kang murbeng dumadi ya kudu diterjemahake sarana urip saben hari-hari Kakang Semar. Ha inggih. Mila wonten pepatah, bumi dipijak langit dijunjung. Pepatah malih, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Neng ngendi nggone kowe urip yo ing ngono panguripanmu. Iya ya Kakang. Jaman kang kowe mangkene kudu padha prihatin. Utamane kudu bisa mengendalikan diri para pangembating praja, para pemimpin, para lelaku lan pelaku. Kendalikan harga diri, martabat diri. Apa to sing digoleki? Ya mung ping telu sedina.
1: Mboten ngaten. Kleru-klerune tiyang niku nek emosi mergo kepinginan.
0: Iya ya bener Kakang. Mergo kepinginan kuwi mau sok lali karo tataran lan aturan agama lan negara. Kadang kala aku lan kowe golek hiburan. Kang mengku tontonan tuntunan lan tatanan kaya pakeliran dina iki kadangkala ya ijik keliru ijik salah.
1: Lho mesine nggih mboten. Mestine nggih mboten. Wong nyatane temriki nggih kathah. Prabeya lan ugi sumber-sumber ekonomi.
0: Iya. Mula saka kuwi, ayo ngenekake angrumpangka, ngrumpangani.
1: Nyuleh hanyului. Tulodo lan aneladani poro sepuh, poro aji sepuh. Sinambi hanenuwun ngarsaning Gusti.
0: Nuwun inggih sendika dawuh.
1: Pandhita Rukmakari.
0: Kok sula niki Rukmakari?
1: Miturut panjenengan kados pundi apa pandhita?
0: Nggih, monggo
1: ngawontenaken pangruwatan. Ingkang dipun ruwat menika sengkalanipun lan ugi tumindak luput. Tumindak luput

menarik kau semono. Ki dalang anggelar amewiti ing pakliran. Kaliah kaliah. Tumekaning sang Bathara Kala angoyak si Joko Jatuspati. Temah anjalari morat marit bubar ing pakliran.

0: Kala
1: lho kowe ngerti jenengku ya.
0: Aku wis ngerti yen sira itu Bathara Kala. Mula saka iku iki ana sesaji kang kanggo nyejeni anyungsung marang rasa syukur ing ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Ora pantes lan ora gunane kanggo kowe.
1: Iki ana pisang.
0: Pisang iki mengku filsafat. Yen to pisang kuwi wiwit ares debok godhong kembang lan uga wae migunani. Mula wong urip ana ing alam donya iki mung sepisan. Uripa kaya pisang iki, kaya gedhang iki.
1: Apa ya iso?
0: Iso. Ya iki jenenge hukum alam. Mula senajan kowe taat marang hukume manungsa, hukuming alam iki baku ora kena dirubah. Minangka nganggo pelajaran. Ana tembung wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tegese urip sing pisan iki aja mbok gawe sia dadya kang migunani marang sabungsa.
1: Wah, iki ana kembang mawar, kembang kenongolan, kembang kantil.
0: Kembang mawar abang kuwi tembung wanen putih suci. Mawar warna pangurpane wong urip ana ing alam donya iki. Dene kenongo kuwi ya kena ngono, kena ngene, bebas. Wong urip kuwi pilihan. Arep milih kanan apa kiri, Gusti wis ngandharake kitab suci.
1: Wah, iki ana kembang kantil.
0: Kembang kantil nadyanto kaya ngono kaya ngene kena ngono mawarna-warna kudu kekantilan marang pirmaning kang gawe urip miturut bapakuning agamane dhewe-dhewe a ora gomo rusak manuta agama biren ora rusak uripmu.
1: Wah kaya mangkono ki dalang
0: ijo
1: banjur kuwi ana kembang putih
0: sing ndi
1: iku.
0: Iki titipane dalang mau ketemu.
1: Yen kaya mangkono kuwi ana suruh mbako lan sak pitute.
0: Iki ngono mung sebagian tak aturake marang sliramu. Suruh temu ros. Tegese wis ketemu marang gustine kesusu dimen weruh enggal-enggal kowe duwe sangu kanggo urip aja mung tumindak sak karepe dhewe.
1: Tinang Sulawe Anggubet.
0: Tinang Sulawe Anggubet iki dadi siji manunggal dadi siji ing ngarsaning Gusti. Yen tok sejatining uripku gak ana kejaba antuk palilah lan berkahing Gusti Kang Maha Agung.
1: Apa ya ngono?
0: Iya. Kowe ora iso ngucap yen ora ana sipating Gusti, kowe ora iso mandeng yen ora ana sipating paningali Gusti, kowe ora iso krungu yen ora ana sipating Gusti.
1: Jadi aku kutubi mandeko kolong
0: mandeko iki mung visualisasi tembung kang ono kang wujud
1: tapi aku ora bisa kon mangan iki.
0: Iki ora dipangan o iki ora ditahar. Iki mung kanggo sasmito yento wong urip kudune kaya mangkene. Pager bagus pagerayu. Nuwun inggih Rama, nuwun inggih Rama. Wis iki aturno ana ing mburi kono. Nuwun inggih. Sitok-sitok ya. Hah. Weh, urung dadi.
1: Kalau aku tetep njaluk patedanku Joko Catuspati monggo dhisik.
0: Iki ana antigo kang amruwat jeneng kita kala sira maju dahara antigo iki sira bakal ora ngrasakake kaluwen sak urip-uripmu.
1: Ayo aku ora percaya tembung iki
0: yen wis kaya mangkono mengko sira bakal tak aweni pitedah panguripan.
1: Iyo, aku sumadyo
0: Nalika semono
1: Bathara Kala ngguntal antiga wiji-wijining dumadi angglak-glak lumpruh lumpruk lumuh lemes kandhane.

0: Kolo ayo yen wis sira ngakoni kaleputan lan sanggup saguh anompo pitedah kang utuh ayo atus disik jamaso
1: iya sang guru sejati

gandeng wis kasusul dening empan papan lan jaman. Sastra kuno iku mau kalindih ring keseng adat kang linungguh ing syariat pinayungan kitabullah nyoto Kanjeng Sunan Kalijaga Waliyula ing tanah Jawa kang merwani katuladan suci iki kala mlopi dangetno ana kidun rumeksa ing wengi teguh ayu luputo ing lorong kala lan uga sinambet nyoto manungso kudu tendhak mring Gusti kang Maha Kawasa pagupak aning warak sakale nadyan arca miyang sagara asat temahan rahayu kabeh apan sariro ayu ingidran kang widodari rinekso malaikat soko kataing rasul pandadi saliro tunggal ati adam utekku bagindo kesis pangucapku ya Musa napasku nabi ngisalin weh nabi Yakub pamerso ingwang Yusuf ing rupaku mangki Nabi Dawud suaraku Jeng Sulaiman kasekten ing mami Nabi Ibrahim nyowo Idris ing rambutku Baginda Ali kulit ing wang Abu Bakar getih daging Umar sikih balung Baginda Usman Sungsum ipun Fatimah linuwih Siti Aminah bayuning anggo Ayub ing usus kumangki Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad panduluku rasul Pinayungan Adam Sarah Sampun pepak sakataing para nabi dadya sarira tunggal Kala sendika dawuh sakwise sira hening rumeksa pepak sekadeng kasekten wang kidung ing wengi ayo tak kanthi pepuji sesinggahan marang kala kang manggon ing badan saliro

kala sira wis nyata dadi satriya bagus. Ya iki wujuding roh sira. Mapan manungsa kuwi dadi saka patang anasir. Geni, banyu, lemah lan udara Yahowo. Geni, banyu, hawa lan lemah bali ana ing jagat raya kang ana sira hamung pancer ira. Ayo sira ndak kanthi angongak jagating malakut ana ing ndi papan dunung ira. Monggo kula dereaken kidalang mula sira saiki wis dudu Bathara Kala maneh sira bisa angrenggani ing tanah Pulo Jawa ajat juluk Seh Jambu Ngarang.

dalang Gandabana. Iya ya Syekh Jambung Arang, ana apa? Aku nyumurupi ana wong wadon. Ngasto wesi kang tawa abang branang. Katon panas rasane. Iya. Iku sapa? Lah, kae mburine kae ya ana wong lanang nggawa gunting ngethoki planangane. Angger modot dikethok maneh. Iya ya iku lambang apa? Kuwi lambang sis duwe kewajiban nduk nalika ijab lan kabule sumadyo angrenggani ing keluarga nanging dhe'e suwala marang janjine. Ya kuwi kang si wujud milik gendong lali. Linak lijo lali anak lali bojo muga. Para kadang sing isih urip aja nganti nglakoni kang kaya mangkono kuwi. Iya ya muga dadi tuladaning para kadang.

ana ing papan kang rupak jembar. Hambung sakilan ana ing mendung pedhut lan bumi iki kidalang mangerti yo. Yo iki kang diarani alam malakut. Akeh para manungsa sing mati suri akeh manungsa kang nglangut jiwane. Ana biyen kancaku mendem. Mabuk njur kepati. Rumangsane munggah gunung nganti ing pucuk ora tekan-tekan. Lan uga aku yo ngalami dhewe. Nalika semedi pitung dina, pitung bengi banjur kaanter ing para malaikat ing alam kaya mangkene iki. Alam nglangut padhang jingglan padhang ora mergone srengenge, peteng ora mergone kalingan mendung lan uga kalingan bulan. Anenging yo papan kene kang sejuk banget. Enak lan indah iyo, nanging dudu iki papanmu. Lajeng menika wonten kori abang. Yo ing sebelah kanan kae beda karo sebelah kiri. Sebelah kiri kae lawang tumuju ana ing naraka jahanam. Lan sing kono kae ana ing alam kasuwargan. Gon-gonane dhewe iki alam pangrantu. Lajeng kori abrit menika. Kori abang lawang abang kae lambange wong kang gumedhe dikuasai dening nafsu amarah. Dumadine saka geni. Merga wadake manungsa kuwi cinipta saka barang anasir ana ing jagat raya iki. Kula mlebet saged ya najan to kae dalane ana ing swarga nanging gumantung ana ing gedhe cilike amal perbaikan tu ing nguni kang mlebu saka ing nafsu amarah. Menika wonten kori kuning tegesipun lawang kuning kae dumadi saka nafsu supiah. Rasa kasih sayang kuwi apik nanging yen kasih sayang kuwi banjur salah ngpakake salah ngecakake. Dumeh lanang wadon alasan kasih sayang njur bergendak ria kuwi ora kena. Aja nganti nglanggar hukuming agama lan nagara. Mekaten menika wonten cemeng. Pintu ireng kae gambarane wong kang sakah sifat aluamah. Wong korupsi, wong koruptor, wong lali, wong lanci, wong serakah, wong bakhil kabeh kanggo nodi dhuwur cendake abot entenge amal perbuatan do ing ngune urip. Lajeng menika wonten kori petak yang putih menggambarkan apa ki dalang. Itu menggambarkan ketekunan ilahiyah. Nadyanto apik nanging yen kebacut pomo wong gumbedhe rumangsa ketemu gustini kamangka ana ing diri pribadi yaiku suwarganing diri. Waman arfa nafsahu faqad arfa robahu waman arfa robahu faqad jahila nafsahu. Sapa wong ingkang mengenal diri pribadi ya ing kono sejatining bakar tinemu marang Sat Gustine. Baman arfa robbahu faqadala jahila nafsahu tegesi sapa wong sing rumangsa ketemu marang Gustine ya ing kono jahiliyah kebodohannya. Lajeng kados pundi ngono ya ngono ning kudu adoh dolane dumen mengerti aja sok nyalahake liyan. Yen nyalahake liyan tandane durung adoh dolane. Yen durung adoh dolane cupet nalare. Yen cupet nalare sok balik nyalahno liyan rumangsa dheweke bener kamangka. Yen rumangsa dheweke bener ya ing kono sejatine wong sing ora bisa rumangsa.
mulo seh jambu ngarang siro mandekono ing kene ingsun bakal anerusake lakon lakon kados pundi mapan ing palenggan iki wis kaping 28 muga Gusti kang murbeng jagat angon nyembadani umur kang bermanfaat mula saka iku sira tumunggu ana kene ya iki jenenge papan pangrantu ngantos minjang menapa nganti besok Gusti kang murbeng jagat entokake kapan innalillahi wa innalillahi rajiunmu kapan ya iki alam pangrantu ngenteni mengko yen wis ditimbang sene sira bakal ditimbang becik lan olone kelakuan nduk nalika urip makaten ya wis kula nderek ora yen diterusake bakal ana meneh kala-kala iki awit betara kala yang seperti itu setiap ada manusia hidup pasti ada sukertonya wiji-wijining dumadi menungso iki gumantung asal usule asale resik bisa resik asale ala bisa ala asale sukerto dadi ciloko nuwun inggih menika makaten kula badhe hanya gai menawa ingkang dados piwulangipun Ki Dalang Kantabana wis sakmono handum pakarya sira nunggu ing alam pangrantu ingsun bakal bali ana ing Marcapada

tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Wong jange ngitung diuber-uber, rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ono jula-juli ono guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Tak ngomong iku eling sing gak-gak.
1: Oleh sim atiku kirang.